0: تو خدا
1: در قشنگ در
2: چهار گوش نمایی در پنج
1: صحبت نکنیم
2: گرده همایی در پنج مهر ماه سال